aduna mom keur gurom rek la man nang ko def keur gurom mom dang lu taxamu ci neena sa alal ji amulo ci dudun li nga lek mu res li nga sol mu rap ak li nga dekk ak li nga dawal ci sa bammel lepp lu ci dudun lolu ñak nga ko keneen ak mom kon nak dajaleel keneen dara jaru ko neena pert fofu la meuna yam neena pert fofu la meuna yam.